چلیشش، تجربیش که قرب ازگاریشی که دارید کبلاب، تیخمه ایلاستیکیلاقی ایگه، تیخمه یقر اونمدک دولت خوابستیکی سیستمیسی برپا قلب و ادارقلش اقتدارنی استرب، حادیسیدن تزشتن، ماهیتن تزشک قرب تیخمه چونقر قطلمده قدم تاشلاشنی اشغال شروش گرک. اقتصادی ترقیات و خلق ترمشنی یخشلاش قرلم خارکترلک چکلمیگه دوش گلدی. شینجانن اقتصادنن تپنی ازگارتب دریچسنی

0: ترقی ترقیاتنم اولتیسی هر ملت خلقنم جان تومری
1: اخلاقنی خالقانچ تشلمان توغری جایگا قویساک یهن بایلقا ایلنودو اخلاقنی ترگا ایرشنی تشبز قلب گزل یورت مکام قرب چقایلی
2: ایمامه دیمه